0: tinggi, misalnya orang yang tinggal di panti jompo, lansia umur 65 tahun ke atas, orang umur 50-64 tahun dengan penyakit kronik, dan orang dengan kondisi imunokompromi umur 6 bulan ke atas, dan wanita hamil seharusnya menerima vaksinasi booster pada waktunya. Untuk detail, boleh ke website dari Center for Health Protection atau Pusat untuk Perlindungan Kesehatan di www.chp.gov.hk.
1: 剛剛提到有關於呢個預防季節性流感啦、新冠肺炎啦以及其他呼吸道疾病的一啲資訊，如果需要多啲嘅資訊嘅話，亦都可以上翻網站 www.chp.gov.hk。

0: 即系除咗开冷气，你想佢可能诶唔使开咁大，但系可以凉啲，又可以开埋风扇，咁可能向住个冷气，等佢屋企可能流通啲啊，或者即刻补水啊，咁呢啲都希望大家留意一下夏天必须要注意嘅嘢咯。
1: 系啊，因为咧你都要留意下，我要教我妈咪啊，因为佢都系印尼过嚟噶啦。有时你要睇翻出边咧气温同埋屋企个气温系边一啲系会低啲，边啲凉啲。如果出边热啲嘅话咧，你要闩窗噶。因为我妈咪成日觉得咧系我哋要开窗要流通，但你开窗如果出边真系系譬如话37度、35度咁热嘅话，你屋企里面分钟系唔系咁热嘅话咧，你应该闩窗噶。同埋咧，我就话你就有时喺屋企唔系成日话系要光。你如果真系咁热，嗰一个窗系个太阳系晒到咁劲嘅话咧，你系要闩
0: 窗
1: 拉个窗帘噶。如果唔系，你个屋企里面会好热好热嘅，
0: 系
1: 就要呢啲咁样嘅嘢，同埋记得饮多啲水啊，或者补充水分啊。同埋咧，我之前有一个格格我识嘅咧，我觉得我系好欣赏佢，因为咧佢如果系咁上下咧，佢觉得佢自己系已经开始系流晒汗啊，或者系唔系咁 fresh 嘅时候咧，佢会攞少少时间5分钟去厕所洗面梳头，去嗰度整理自己，整翻 fresh 翻先出嚟，先继续做嘢。我觉得呢个系好咯。
0: 即系有时真系过热嘅话咧，可能都要即系抹一抹啊，等自己身体降降温。呢个都好重要嘅。咁所以大家就记住啦，喺呢个夏天点样可以帮我哋度过呢个炎热嘅夏天咧？呢啲嘅小位置咧都要留意下啦。
1: Jadi kita juga sudah masuk musim panas mendekati musim panas di Hong Kong dan sekarang ini temperatur memang lagi panas-panasnya tinggi-tingginya. Jadi kita juga harus hati-hati memperhatikan karena di Hong Kong itu musim panasnya tuh kadang-kadang lebih panas rasanya daripada di Indonesia karena humiditas udaranya tinggi. Jadi kita kalau di rumah kita harus jaga diri juga para kakak-kakak untuk tetap sehat karena kita kan yang untuk jaga orang tua, jaga misalnya hewan peliharaan atau anak-anak. Kalau kita tidak sehat, bagaimana kita bisa jaga orang lain? Jadi cairan tubuh, minum air yang cukup, dan juga kalau rumahnya tuh panas, untuk pakai kipas kek, ditutup kordennya biar nggak terlalu panas matahari atau yang lain-lain, cari cara, dan juga boleh bicarakan dengan majikan supaya juga tetap sehat di musim panas ini.
0: 今日出街咧都记住啦，留意天气同埋带翻把遮啦。今集时间差唔多，我哋下集再见，拜拜，贾先生，
1: 拜贾师傅，
0: 拜。